دي دا سبيكا قد تشو من بحصة تجه هركس يردكر از دي تشم كوي داري ومن آتا دقوت ويش آخي برين هنا كينو بو ليدم در باس بو ومن تشبير كر جار كي بتنو حاد بالا من نقون هي من بو شخواب برس دون دابو ما قوتن حال بربا چحو جابو سال دنا برا منو تكبن واس تشبير بكم چحو جابو قالك جاران تدقود دربونا جدايكي كي مرنا اجي وقتا دي حسريم ومن وقتا دكر لكيچو كيما كي دايكا خدنا بدستا دهشت ما قوتن حال بربا چحو جابو از قوتنا وخبسر قوتنا تخم وتلبر ايري شيرخني من بكبي چحو جابو دارين حوشا تدا حشك بنا زخابنا قرين زخادكن دكيرين قوتشو كان جشاخين وابار كرن ما قوتن حال بربا چحو جابو تتنبين ياوال جيرانا بكي قو آب بدن شخو قو دول دبيري دقت يابه وعورين بارانا بالسببا تش دارا غيدي بن چحو جابو از قلق ديشم از قلق ديشم وقتا قو چابي من لدريه مالا تدكبه وقرتيه اري دريه مالا تقرتيه روجكي حياتو بي حيا وكو هر دريه كي بكري بمينا وتينا روجي لقورزي كا اودات تكبي جمشكو قمقمو كا آزاد بكي بهنا تجيبي ما قوتن حال بربا چحو جابو خاني كي تسري خوش دلو با خوار بكي و دنابا خانی کاده بی خودی و سیوی بمینی چحو جبو بقحر لبامن جبات هر ایباری وکو برید گره و تو تنه جی گیمه یه دکنه یه دستره و یه دومانا چغاره خوده کور و کور دچه قدحین چای والا نامینم و شخوا آگرد بر چایدان را ناگی حتانی درنگی شبا سالاپار وکو ویچاغی دیجی هبو ما قوتن حال بربا چحو جابو گوشونا تبالا بمینی الوی داری تبی جبات بی ما قوتن حال بربا لکیلک اوی دوت ماما خواه و تب دست خواه چابه وی کل کربا و تا تیلک جبوری وی بطنبور آدلی خواه گریدا تب کرسترانک هر کلیا گو چابه تبی کتبا تب گوتا و بگوتا و بگوتا تب گوتا دوت مامی وی جی گوتبا پس مامو چحو جابو گو چابه وی الریا تبی و تجبیریا وی کربا ما قوتن حال بربا دنابا بی بحاره و لسر وی گریه گوت لیبو و بری ما خال خالوک لسر دستی خواب فراندا ما یادلی خواجیر بگوتا چحو جابو تبیریا خچ خجوک و گلاب کی و تو خوزیا خوابوارو جابینی تو دجمن بهتر دزانی آدار باتی و شب دیسا خواب آگر بشون و دیسا باجار خودین بکن به حاتنا نوروزا بکنی زارو کاره ما گوتن حال بربا چحو جابو تش آگر نوروزا دور بی و تلوی داره بقرسی چحو جابو گشهید جوالات خورا بیجه از دیندارم حتا چه آسته حقی بی والات التهی تو ایجا گوتشی دور بی دور باش دجلو فراتی جسم بلا گنم وش دارا زيتوني ما قوتن حال بربا وك ميل خاصة كي چابنا ترسبا چحو جابو زماني تشكستي با وتنكاري برسبا خبدي دعاج مرابك دعاج مرابك اقو هين الساغم وش تارد بيجم لسبب بيشي قو جيانا من بقدا وكيش تارا بيجا ما قوتن حال بربا بل كيل تقرانتي لأزنا چارم مش تارا بيجم ما قوتن حال بربا.